Bribea, tre se osu, okro. Na erade kachre Abraham se wo die fi asase so ene webusu emu ene weje fi ko asase a mechre wo so fi hoko move we a great move prepared in asenia ye yin kan fo ne ntun ntun.

0: wo ne sense mo nya ye ma wi ase du ba bi ye bebu atwa ye sense mo ko ne che bi mu opani ndia pia ku bi dia betu dwa asan he no se se wo no da anya no kure se wo no ko gina ba bi aka se se nya nyo ma bi ana gina gina mu na wo no ana ya wo tu efu a nka che ma wo ntu dia ne ko tana bu chire ase mi dia frani ye se ne na sam no fa bi wo sabre akro dem wo hu akwa ko pia simsu bi court appeals court a che se wo hani mu say ya pribela mana sana semu mpo ya sasiesi adi ah na wo koya wo ya sene November boso ya toso nan wo mra na wonum eni asem ana beto gasa abanga ya pania be di achire Dr. Jasi Slim sai akoka se an makotu ma papa no bi san se wonu ani mra ni mini kura kan se sene wonu etu nufu ankogane na we ye mama ni bebe wi ase wo nyakwan akwam wo beko na be wi ase asem no kura na te se ni die na akoya dine na na na na mi ndia betu gase ehifa na omu otise waka sa asemu ehye ni mwangwa papa onye biku ada na sayi asemi watie wasini hujirinu na wakadi ya tu gana fuonyi na enimu sa wankano bebi ya wanampo nyini hunu wansu huda ye mpo sasa asemu nifili na numpaba na wanukurano chama untu mi asemi baye kwa watu wano umedi huwa tremfi kwa mefaswa asemu umbedi nunu umbedi bimna nuu mwajiri hunu na siwa bejane die eno sufri hii ene betu umu abanga ya pania bedi achire asamu odi achire a odi eti ya chema untume no ekwa ya wofa so asamu no odi no no wonu amra nimi ni no wote bia bi no jiri hodi hwa papa ni dia na no ye ne nwanwa ensem yo keka won sam no na mo bia wotu ne nyoma a woye ni nyina no akwa ye sa chese ase na ni hwa bia bi se esese chinchina chese na meye eni ntia nka sa asamu odi e be de krampo aba wajiri mu sam me mra nimi ni se de mesia ya dwuma chei be ka sa asamu no
1: enti mi mi kanse enti sanye se mi na mi wo eno mi bom saizu eni omu mtisaiz mi nye mi nye yoko fori kasaye tebe omu haye no anye ye eno mi nye ke mi unti msu kasaye se abote ni inye so that we will resolve it se ed odo omu haye keles diye but let's resolve it eni enti sa se mi na mkaye wene chese wasu wo gani wo gani ya koko kia di headquarters na toni jenda wo kotwa emu cha mkose diye mine mkwa mi huu how low we can get as a country ayo kufa toni jenda we ya wano bejina kotu simu ino na kotu nukurano te uji na kotu na wakasa you speak facts with evidence na speculation ya unu mabodizo uyakase na adi yu kisi
0: wei ayo mla nimi ni anu otikaje chairman untumi opani apia kubi andi nene ena ote yenu aha ayo to mwani 06.3 FM nishira wanzi dofa pani 5 affiliate wa ha ani adrionu and so Facebook kuri YouTube ka huntu wenu share misrao na unkwa huntu na huna share na obi su tie bi na ono so e share na nyina adwenkyere na odeba na chese yebo ema ne yede yenkwa nim
2: yentu aso na yenkwa ensemfufo mu a public interest and accountability committee ayi twani tie ka ne piak e yaduma ku a yetintin efi bra ye nya fa huni fasie sie tingubo mu mfie pere ne dunu wo mu ndo kodie ni edi eye ensem wachi na biribia wo hwese sika efi fa wo mu ba no ye de ye adwuma pepepepe ne ebi ti fa ba bi pe no ba titro afi bia obu hun kontra de kire ganafo ne nei woni o manfo a wonmo ewo Abelikuma Central Municipal akwa kodi di nkomo a wonmo enkomo die mu no wo de atudwa se sa wo hwe mu a emfim pinu ene adwuma na fa wo ye tru no man mu no emfim pinu ne adwuma mu no eso te na so te ate no eye asensudie bi eye kokobo bi a eboye nse yam ye ni na ho ye papa ntisa na ye sese fa ngo edudu aye tuo no kofom de nese sike benye firimu no eno so ekofom owa mak ajman ene peni a woni omanfo no twetwe nkomo na yenko ne yenko tie ne nse mi nkyremu a wode man
3: from gwasi ya started to fangu December 2010 ni fie amfa ne sin fie be edunu munie enti no ekosen si fangu no e sa na ana ibi da ka ho sika no kra yensa ka no e de na aban